Minimálne Evan Madmirových babí. Pozdrav od Izeta. Lovca Osmanoviča, lovca za sve lovce i ribolovce.